Hansens countryperler denne gang lavet med et nummer fra Kane Vincent fra 2025. Know Me Now, det var det første nummer, du fik i denne udgave af Hansens countryperler. Mit navn det er Alex Hansen, og jeg siger altså velkommen til denne udgave af Hansens countryperler, hvor vi fortsætter i 2024 her med Jolly Roll, og han siger, jeg er bestemt ikke okay, I'm not okay.

Det her, det var Night Things fra Victoria McGree fra 2024. Du fik den lige her i Hansens Country Parlor. Nu skal vi en tur ud og kigge på de aktuelle amerikanske country hitlister og se, hvad der er, der topper lige præcis i øjeblikket i USA. Og det er for eksempel denne her med Luke Combs.

Carl Lund comes tilbage i sadlen, back in the saddle. Et 2025-udspil fra hans side af, og det gør sig altså rigtig godt på de amerikanske country-hitlister i øjeblikket. Vi skal videre i programmet. Vi skal have vi skal have noget så sjældent som et færøsk samarbejde her inden for countrymusikken i hvert fald. Der er tale om to kunstnere, der normalt ikke er sammen. Det er ikke en duo, men de er normalt solister, hvad jeg siger. Men her har de altså slået sig sammen på et nummer. Og der er tale om den færøske sangerinde Herbo Tokulstortir og den færøske sanger Terri Rasmussen. De skal synge nummeret, der hedder Over the Top, indspillet i 2021. Det kommer her i Hansens Country Perler.

færøske Herbo Togelstoti og lige så færøske Terje Rasmussen her til anledningen som en sammensat duo, hvor de bare kalder sig Herbo og Terje. Nummeret Over the Top fra 2021. Vi er nået til det her tidspunkt i programmet, hvor vi skal have tre klassiske evergreens, country evergreens, lige i rap uden min afbrydelse. Og det skal du da få her. Her kommer tre evergreens.

Tre klassiske country evergreens lige i rap her i Hansens Country Perler. Vi lagde ud med Engelbrecht Humperdinck tilbage fra 1967 af Place in the Sun, og det er altså også det ældste af de tre country klassikere evergreens, vi fik i dag. Derefter så kom Willie Nelson med hans On the Road Again. Det her, det var så en live-indspilling fra 1979. Og Willie Nelson, han sneg sig altså også en lille smule med ind i den sidste og den tredje af de her country klassikere evergreens. Det var Waylon Jennings og nummer Looking Back Texas fra 77, men med featuring Willie Nelson i slutningen af nummeret. Det er jeg sikker på, at du godt kunne høre, at det var Willie Nelson, der kom med ind over der. Altså tre klassiske country evergreens lige rap her i Hansens Country Perler. Nu skal vi fra USA og hjem til lille Danmark, dog ikke på dansk. Vi skal nok få countrymusik senere i programmet på dansk, men her kommer det altså på engelsk. Men det er med en duo, der rent faktisk gør det rigtig godt i øjeblikket på de forskellige dansktoplister med dansksprogede sange. Men tilbage i 2015, der sang de altså også på engelsk, og der lavede de også countrymusik. Blandt andet denne her, Good Night, Sweetheart.

Ah, det må da slet ikke så torsende da vel. Her fra den danske duo Storben Hall, Good Night Sweetheart fra 2015. Det er blevet tid til, at vi skal have en dansksproget country-sang her i programmet. Og den kommer nu. Den kommer fra Krogen. Den hedder Elske den, man får. Her er countrymusik på dansk.

det var da ikke så torsdag, da det her dansksproget countrymusik fra Krogen, nummeret Elske den man får fra 2025. Nu fortsætter vi her i Hansens countryperler med norsk country. En kvindelig norsk countrysangerinde, der hedder Heidi Hauge, og hun har faktisk begået ret så mange gode countrynumre igennem tiderne, men her kommer med nummeret, der hedder I'm Gonna Be a Country Girl Again. Og den er fra 2001.

Så fik vi lige en norsk ind over her også. Det her, det var Heidi Hauge med nummeret I'm Gonna Be a Country Girl Again. Vi er nået til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal have fat i dagens oldie. Og en oldie i det her program, det er altså fra før 1970. Det vil sige, at vi skal tilbage i 60'erne eller endnu længere tilbage. Og i det her tilfælde, der skal vi faktisk tilbage til 60'erne. 1961 skal vi have fat i. Og her kommer Ricky Nelson. Hello, Mary Lou.

Dagens oldie i Hansens Countryperler tog os tilbage til 1961, hvor vi havde fat i Ricky Nelson og hans mega hit Hello Mary Lou. Her kommer John Colton og nummeret The Redneck.

Det her, det var Jon Kulden og nummeret The Redneck fra 2023. Vi er nået til det punkt i programmet, der hedder ugens vellykkede covernummer, og det kommer i den her uge fra Connie Talbot.

Det her, det var Connie Talbot og hendes version af det gode gamle nummer Always On My Mind. Den her version, den er indspillet i 2022, og jeg synes bestemt, at det er en meget vellykket coverversion. Fordi det er jo ikke Connie Talbots nummer, det her. Og jeg er sikker på, at du har hørt det her nummer adskillige gange før i andre versioner. Oprindeligt så er det her faktisk en ballade skrevet tilbage i 1972 af Wayne Carson, Johnny Christopher og Mark James i fællesskab. Og den blev faktisk udgivet i næsten samtidig i 72 af Gwen McCrae og Brenda Lee, også i hver deres version altså. Men det var altså Brenda Lees version, der gik hen og blev den mest populære i 1972. Så den, hun står faktisk for mange som den originale udgave af nummeret Always On My Mind. Men det er også et nummer, som er blevet lidt af en crossover i forhold til genremæssigt, fordi den er både lavet som country og westerns, som du hørte her med Connie Talbot, og mange andre har også lavet den som country og western, og så har det været et rent popnummer også. Og der er altså adskillige kunstnere, der har givet sig i kast med den her. En af de mest kendte versioner, det er Elvis Presley's version, som blev et mega stort hit. Men John Wesley Riles lavede også en version af det tilbage i 79 i en country-version. Og så har gode gamle Willie Nelson også givet sig i kast med denne her i 1982. Og så skal vi endelig ikke glemme, at der kom en meget poppet synth-pop-udgave, kan man sige, fra Pet Shop Boys tilbage i 87. Det blev også et kæmpe hit, men der var der altså ikke noget med country at gøre. Always On My Mind, du fik den her med Connie Talbot som ugens vellykket covernummer. Der er to sange tilbage i denne udgave af Hansens Country Perler. Den første bliver med Justin Moore, This Is My Dirt. Og den er fra 2024.

Justin Moore med nummeret This Is My Dirt fra 2024. Og vi slutter også denne udgave af Hansens Countryperler af i 2024. Det her, det er Dasha og Austin Boots.

0: Du skal ikke tro, du er bedre end de andre. Du skal ikke tro, du er stærkere end de andre. Du skal ikke tro, du er smukkere end de andre. Du skal ikke tro, du er hurtigere end de andre. Danmark følger alle janteloven. Undtagen én.
1: Femeren FM.

0: Hun er en nar.
1: Okay, så der, Danny Kula, for der er lige mandag, som hørt frem her. Her var historien om fru Sursen. Det var det, det var. God eftermiddag til dig. Jeg synes da lige, vi skal ned på jorden igen, var. Det var da noget af en omgang, det her. Her er Sleeping Child. Det er Michael Lynch Rock.

Jeg ved ikke, om det var mig, men er der ikke sådan en lille bitte smule karnevalsstemning over det her nummer her? T-Pain og Meghan Trainor var det som en her i eftermiddagsradioen her, hvor vi jo i den her uge sådan er lidt på, i hvert fald frem til på torsdag, lidt på halvkraft i eftermiddagsradioen, fordi vi er ved at flytte en del af studiet op mod Sindal, og derop der får du altså fuldstændig vanvittigt live radio, live Sindal Market Radio, som du har fået de sidste par år her på Femern. Og derfor er det sådan en lidt forkølet udgave, uden at være forkølet af eftermiddagsradioen, som du får fremud på torsdag. Du kan godt glæde dig. Der bliver fuld knald på i Sindal. Det er 100% rigtigt. Det er også 100% rigtigt. Det er 100% markedsradio, hvis jeg kunne få det sagt. Lady Gaga. Og Abracadabra.

Det var Apaka. Jeg faktisk altid troede, at de er alpaka. Det gør de ikke. De er Apaka. Det er den her. Du fik den her efter mig, der er radioen. En som dig, dog. Altså ikke en som dig, dog, men en som dig. Så har jeg bare sat dog på, fordi det lyder sådan lidt mere jysk-agtigt at sige det. Jeg er Ulrik, og vi har lige lagt Femern-testeren på hylden her et par dage, fordi vi spiller den først op fra Sindal Market, så får den altså fuld skrue fra på torsdag. Det kan du godt glæde dig til. Og ved du hvad, lige nu så får du en klassiker fra Beatles.

0: Vi tør love, dem noget nyt og spændende, selvom man jo aldrig skal tage munden for fuld.
1: LTV, din lokale tv-station for hele Øjefaldet.
2: Ja, så kan de godt smide tøjet.

Vi gør det en gang i måneden her på Femern. Der tager vi playlisten, som den vil være, hvis der overhovedet ikke har været nogen, som helst være der på her om eftermiddagen. Det er så godt lige at gøre det en gang imellem, det synes jeg. Og vi har en tradition for at gøre det en gang i måneden her i midt i myldretiden. Og i dag, så er det lige præcis dagen, hvor vi gør det. Så morgen er vi tilbage til den gode gamle gænge igen. Men Femern-testeren, som sagt, den er altså først med fra på torsdag. Lige nu, så går vi til toppen af timen. Det er det her, det er glad om på. Kaffekoppen skal fyldes op, og Tommy Seabuck, David Cameron. Her er Krøller eller ej. God eftermiddag.

siger hun her til sidst, nu er nummeret slut. Det har jeg tit tænkt på. Beyoncé var det her i eftermiddagsradioen 10 efter 17 på Texas. God eftermiddag til dig. Kalle Malou, I Should Be So Lucky, TV2, de første kærester på måden, og her Larsen og Company, det er Tarzan Mamma Mia.

Kom så, lille hold. Sådan der skal det lyde. På en mandag eftermiddag. Det er ikke hver dag, vi spiller den akustiske version af Kalde Kærlighed. Men det gjorde vi her. Det er bare det, der er plads til på Femeren. Det er sådan noget, vi gør. Sådan noget, vi synes, der er ski fedt at gøre. Og ved du hvad? Skal vi tage en mere fra samme skuffe? Skal vi tage den her? Kom så, Roxette. Det er jeres tur. Sig noget til mig. Ja da. Syng det for mig.

The Weeknd. På en mandag eftermiddag. Dancing in the Frames sang de for dig her. God eftermiddag til dem. Det er jo her på torsdag. Vi sender live fra Sindal Market. Det kan du godt glæde dig til. Der kommer fuldt tryk på kælderne. Også både i Tivoli Land og i markedsteltene og markedskronen og hvad vi ellers har at byde på der. Vi skal rundt med den nysgerrige mikrofon. Vi skal sende live derfra. Vi skal have en masse god musik. Det kan du godt glæde dig til. Måske så skal du ind og danse i markedsteltet, når DJ'en han fyrer op for denne her. Er du sikker på, at han gør det? Det tror jeg. For jeg kender ham. Han er godt som Paul, kunne han. En gang Willard's People til din mandag eftermiddag. Er du klar? YMCA. Young man.

Det var vel Anna Nudels helt store gennembrud, det her, da hun lige fik kløerne i Johnny Deluxe, eller også var det kløerne, der fik fingrene i hende, eller Johnny Deluxe, der fik kløerne i hende, det er det, jeg vil sige. Det går rigtig godt for mig, at den her mand, der er, drømmer jeg, i Efterpladsradioen. Jeg skulle næsten tro, at jeg har været til fest i Buskagen i Aarhus i nat. Her er musikken til dig fra Svenska Hawaii's. Måske har jeg også. Her er Diggiloo Diggley.

0: Hvad var det der for en eftermiddagsradio, du fik fyret af her?
1: Skal jeg fortælle dig?
0: Det var en mandag eftermiddag på Femern. Og sådan er det bare en gang imellem. Sådan kan det godt være. Er det ikke hyggeligt? Alle eftermiddag på en på Femern er ikke ens. Jeg tror, jeg skal hjem og sove. Jeg har nok festet lidt for mig, der var ikke i sejr i går. Måske. Tilbage igen i morgen. I det, som du kender mig, der hvor du kender mig. Ja, vi får du sammen med Abba Max.

Det er blevet tid til endnu en time med de bedste pophits og populær musik her på stationen. Velkommen til programmet Tutti Frutti. Mit navn er Christian Fisker. Jeg vil forsøge at underholde dig her den kommende time med blandt andet ABBA-brødrene Olsen, Thomas Helme, Basim, Marianne Rosenberg, Gitte Henning og Shaken Stevens og meget, meget mere. Så goddag og velkommen til Tutti Frutti. Men skulle vi ikke tage at springe direkte ud i det. Lad os lægge ud med gode gamle ABBA. Og det er selvfølgelig med nummeret, som hedder Honey Honey.

Tilbage til igen dengang i 70'erne, hvor ABBA var på sit absolut højeste, ikke mindst med denne her Honey Honey. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal have fat i Stock Aitken Waterman-musik og Jason Donovan, som her synger nummeret af Fugle.

et fjold som jeg. Her var det altså Jason Donovan, som sang dette nummer. Ja, ja, helt tilbage i starten af 90'erne, eller var det sidst i 80'erne. Jeg kan dårligt nok huske det. Her er Brødrene Olsen i hvert fald fra 1993. Med nummeret Flyvende Sommer. Det er jo trods alt sommertiden, vi bedst kan lide.

flyvende sommer og solskin, der kommer. Ja, ja, det er jo altså den årstid, vi allerbedst kan lide. Den årstid, hvor at vi kommer ud, og vi får talt sammen, og vi får hygget os, ikke mindst rundt omkring i de danske haver. Det er en pragtfuld årstid. Nu skal vi til noget helt andet. Vi bliver dog i Danmark. Vi skal have fat i Thomas Helmig. Her er han med nummeret, der hedder Into Your Eyes.

på tomfingeren til Detroit City. Jeg var så ung og rastløs og ville hjemmefra. Men nu savner jeg jer alle sammen, så nu vender jeg tomfingeren den anden vej. Og så rejser jeg hjem til dem, til jer, der så trofast har ventet der på mig.

en gammel grammofonskive på krykker, her var det altså fra 1964. Gustav Winckler, nu rejser jeg hjem. Sko og Torp, det kommer og synger nummer, som hedder Family Road.

Basim her i Tutti Frutti med titelnummeret fra hans soloalbum nummer 1, Alt det jeg ville have sagt. Et album fra 2008. Og så skal vi til på noget ganske, ganske andet. Vi skal nemlig have fat i Eurovisionens Melodi Grand Prix, kan I huske Sveriges bidrag. Dengang det var Chips, som sang dag efter dag.

dag efter dag, eller dag efter dag, som vi nok vil sige på dansk. Det var i hvert fald tips fra den gode gamle 80'er og Eurovisionens Melodi Grand Prix. Så skal vi have fat i helt andre toner. Vi skal have et remix oven i købet. Her er det Barry Manilows nummer, som hedder Copacabana, hedder det jo altså. Altså Barry Manilow. Så lidt disco-dasko-agtigt, ikke?

man kan da vist ikke sige, at nummeret det var blevet ødelagt, da der var kommet lidt disco-rytme på i 1993. Barry Manilow, Coca Cabana, her i Tutti Frutti, på din lokale radiostation. Så skal vi have fat i tysk musik. Nu er det Marianne Rosenberg. Og nummeret, der hedder Ich bin wie du.

den bedste pop og populær musik her i Tutti Frutti. Marianne Rosenberg. Ich bin wie du. Vi bliver dog fortsat i Tyskland, og dog i hvert fald med en kvinde, som har været bosat syd for grænsen i mange, mange år efterhånden. Men helt tilbage til hendes barndom i 1962 eller ungdom, der sang hun dette her nummer, som hedder Tag med ur fisk. Det er naturligvis Gitte Henning.

af dejlig musik her fra Annette Klingenberg og nummeret, der hedder Min Første Kærlighed. Kan I huske dengang Sissel Benzemane, hun deltog i Eurovisionens Melodi Grand Prix for Danmark? Her kommer hun, men ikke med Grand Prix-melodien til gengæld med Son of Semane. 2006 skal vi tilbage til.

Det var Twister of Love, som hun jo altså vandt det danske Melodi Grand Prix med i 2006. Ret hurtigt efter, der udkom hendes første soloalbum, og derfra tog vi altså nummeret, der hedder Son of Simone, her i Tutti Frutti. Nu skal vi tilbage til Danmark. Vi skal have fat i Grete Ingemann fra 1981. Gynge op og ned. Gynge op og gynge ned, sådan hedder hun.

Gynge op, gynge ned fra 1981. Så skal vi have fat i gode gamle Elvis.

Want to be free. Det hed den altså, Elvis Presley. Et nummer, som jeg for øvrigt ikke rigtig kan mindes. Jeg har hørt før. Ja, ja, den slags pussigheder finder vi jo samtidig i arkiverne her på stationen Jack Jersey fra 1975. Silvery Moon.

så er det ved at være slut for denne omgang Tutti Frutti. Og den sidste time er det undertegnet Christian Fisker, som er siddet her ved roret. Og jeg vender lige pludselig tilbage igen en anden god gang her på stationen. Husk at tjekke programmet ud for at se, hvornår Tutti Frutti vender tilbage her på stationen. Ha' det rigtig godt derude, og pas nu endelig på jer selv, husk der ikke andre til det. Ha' det godt. Hej.

0: Simon FM.
1: Hvor end du går fra nu af, og hvad du end siger til ven,

Ugens første nyhed på Dansk Topbarometer tog Kim Bæk sig af. En første nyhed ud af i alt 5, og det er 4 af dem, de handler om sommer. Således også den her fra Kim Bæk, Sommer og Kærlighed, på plads nummer 30. Plads nummer 29 går til Tex-Mex og Tankerne Flyver. Det er det nummer 28, ugens anden nyhed. Og nu skal vi en tur i sommerhuset sammen med Annette

Der er nyeste udspil fra Annette og Tom. Det handler også om sommer. Det her var en tur i sommerhuset med netop Annette og Tom på plads nummer 28. Ugens anden nyhed på Dansk Topbarometer. På plads nummer 27, der finder vi Camilla Moberg og hende, så længe du er her. Og så er det Jesper Lindkjent, vi finder på plads nummer 26 med Linda. Blyfri 95, de tager sig af plads nummer 25, men vi er skabt for hinanden. Og på Indermolens Kaj, skulle jeg til at sige, på plads nummer 24, der finder vi Boogie Woo med nummeret Indermolens Kaj. Og så på plads nummer 23 med Tinja Hjort, Natten er ny. Hvilket betyder, at vi er nået til denne uges plads nummer 22. Og her skal vi have ugens tredje nyhed på Dansk Topbarometer i denne uge. Denne gang handler det altså ikke om sommer. Det her, det er Lis Sørensen.

Det her, det var et nummer, der er taget ud af Toppen af Poppen TV-programmet, der kører lige netop nu. Det her, det var lige Sørensen i en fortolkning af Tina Dickows gode gamle hit tilbage fra 2015. Ej, så gammelt er det jo heller ikke, men altså alligevel. Det hedder, det var Pigen ud af Aarhus i Lis Sørensens 2026-version. Og det er altså ugens tredje nyhed på Dansk Topbarometeret i denne uge på plads nummer 22. Plads nummer 21, den går til Candice. Du tændte ild i mit hjerte. Og på plads nummer 20, der skal vi lægge øre til en, der var en nyhed i sidste uge. Her skal du få Kirsten Seagårds fordanskede version af det gode gamle Sweet Caroline.

Det her, det var Kirsten Seagårds danske version af det gode gamle Sweet Caroline, oprindeligt skrevet af Neil Diamond tilbage i 1969, og lavet i adskillige coverversioner. Men jeg tror nok, at det her det er første gang, at den er lavet på dansk. Kirsten Seagård fik du altså på plads nummer 20 af Dansk Topbarometeret. Vi finder Katinka på plads nummer 19 med hendes Tømmermænd. Og nu skal vi til plads nummer 18 og ugens fjerde og dermed næstsidste og næsthøjst placerede nyhed på listen i denne uge. Ah, og endnu en gang er vi i forårskulder, vil jeg sige, og glæder os til sommeren. Der er nyt for Peter Vest. Vi skal ud på en forårstur.

Ja, Peter Vest, han inviterede os alle sammen med ud på en forårstur. Det er jo dejligt at gå sådan en forårstur. Ugens fjerde nyhed på Dansk Topbarometer på plads nummer 18, hvor vi finder Claus' Servants på plads nummer 17 med deres Jeg vil være din helt. Og på plads nummer 16, ja, der er Gops og begge to.

0: Og her er vi glædet ind i plads nummer 15. Det er Trine Dyrholms udgave af det gode gamle Anne Lidt-nummer, der hedder Glor på vinduer.
1: Jeg kommer.

Og her er vi taget hul på denne uges plads nummer 14 på Dansktop-barometeret. Her kommer færøske Herbo Tokilstortir og nummeret Ikke Min Skyld.

herrbror Tokkelstortier humper på den igen. Ikke min skyld fik du her på plads nummer 14 af Dansk Topbarometeret. Plads nummer 13, den byder på den sidste, og dermed også den højst placerede nyhed på listen denne uge. Endnu en gang skal vi have et rigtigt sommerhit. Det kan jeg godt love på foran til. Det bliver et sommerhit. Og det kommer faktisk fra en gruppe, der nu har 60 år på banen. Det er nu kun forsangeren, der har været med i gruppen hele tiden. Resten af medlemmerne har mere eller mindre været udskiftet undervejs. Vi snakker om Knacks og Peter A.G. i front med deres spritnye nummer, der hedder Summer of Love.

ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Ugens højst placerede nyhed på Dansk Toparmeter denne uge, den femte af slagsen, den kom fra det 60 år gamle band Knax, og noget hedder Summer of Love. Og Knax, ja, de er rent faktisk på vej ud på en større sommerturné de kommende par måneder. Vi bliver udenfor på plads nummer 12. Her er det Minds of 99. Det er der udenfor.

Det der udenfor med Minds of 99 finder vi på plads nummer 12 af Dansk Topbarometer i denne uge. På plads nummer 11 der finder vi Mille og Annika og nummeret Ingen Andre. Den var jo også nummer 11 i sidste uge. Nu er det tid til, at vi skal indenfor i top 10 på Dansk Topbarometer, som den ser ud lige præcis nu. Her på plads nummer 10 der kommer Sandheden fra Rasmus Seebach og Arli Ardit.

Rasmus Seebach og Arli Arlet med deres Sandheden. Den var på plads nummer 10 af Dansk Topbarometer i denne uge. Nu er vi taget hul på denne uges 9. plads. Her kommer Rosa med hendes debut single Skyklapper.

Det var seneste udspil fra Sanne Salomonsen. Det hedder Holder dig i mørket. Vi finder den på plads nummer 8 af Dansk Top Barometer i denne uge. Og det er jo det nummer, hun har skrevet til tv-serien Sommerdal. Den nyeste udgave af den tv-serie, som jeg netop er afsluttet på TV2's Charlie, tror jeg det var. Det her, det var i hvert fald Sanne Salomonsen Holder dig i mørket på plads nummer 8. På plads nummer 7, der finder vi Andreas Odbjerg, som i øvrigt også var nummer 7 i sidste uge med nummeret Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og på plads nummer 6, Susanne Dahl, Dansen går på den gamle kro. Hvilket betyder, at nu er vi nået til plads nummer 5 på Danstopbarometeret. Og her der finder vi det danske succesband Apaka. Et nummer fra deres nyeste album. Nummeret det hedder Flue i et spind.

0: Flue i et spil fra Apaka. Den finder vi altså på plads nummer 5 af den danske... Ja, dansk topbarometer i denne uge. Det vil jeg have sagt. Og det er altså nummer, der stammer fra deres nyeste album, Vild Ungdom. På ugens fjerde plads af dansk topbarometer, der finder vi Annika og hendes nyeste single, der hedder Livsforladt. Lige om lidt, så skal vi kigge på de tre mest populære dansksprogede hits i Danmark netop nu, nemlig top 3 på dansk topbarometeret. Men inden da, så har vi da lige tid til at fortælle, hvad det er for nogle numre, der har forladt listen i denne uge. Vi har jo ikke flere nyheder til dig nu. Vi har haft de 5, der er kommet ind på listen. Men det betyder jo også, når der kommer 5 ind, så er der 5, der må ud. Og de 5, der er røget ud af listen denne uge, det er Lis Sørensen med Dronningen af Månen. Det er Mik og Musikpaletten med I Min Egen Lille Verden. Og så er der 3, der var nyheder i sidste uge, da alle allerede har forladt listen igen. Rikke Thomsen, Langt Uge og Tønderland, H.C. Eisner, Brevet i Reolen og Simon von Conroy, hvor alle får lov. Og så skal vi ellers til det, vi skal kigge på de 3 mest populære dansksprogede hits netop nu. Her kommer plads nummer 3.
1: Kraftens

0: sommer.
1: Den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det er et dejligt samarbejde, de har forstået på benene der. Og den ligger altså nummer 1 på Dansk Topbarometer. Denne uge, det er det mest populære dansksprogede hit netop nu. Og det tror jeg rent faktisk, det vil blive ved med at være et stykke tid. Men den danske sommer, den er ikke slut, men det er det her danske program, der hedder Dansk Topbarometer for denne uge i hvert fald. Mit navn er Alex Hansen. Jeg sidder klar her på stationen igen om præcis en uge med en ny udgave af det her program, der hedder Dansk Topbarometer. Jeg håber også, at du kan finde ud af at tune ind på det tidspunkt, så vi forhåbentlig kan lyttes ved.
2: Du lytter til Femern FM. Vi spiller, hvad vi vil.

Ja, så er vi her endnu en gang med en omgang Fiskers Pladebar, som altid bestyret af mig. Mit navn det er Christian Fisker. En time med varieret musik. Og så skal vi kigge på dagens årstal, som er 1983. Kig tilbage på, hvad der blandt andet blev spillet dette år af populær musik. Og så skal vi selvfølgelig lige også kigge lidt på, hvad der skete både i Danmark og i den store verden uden for landets grænser. Så goddag og velkommen her til Fiskers Pladebar. Her på din lokalradio den næste time.

Ja, Elton John, som sagt, fra 1983, sangen Still Standing, som også er årstallet, som vi skal kigge nærmere på her i denne udsendelse. Internet Domain Name System, det opfindes af en herre, som hedder Paul McCaptris. Og Demokratisk Reformparti kommer til magten i Argentina i 1983. Og Apple Lisa introduceres af Apple Computer i januar måned samme år, altså 1983. Og den 25. oktober, der er det USA, som invaderer Granada. Og Hesselø-konflikten, den bryder ud, hvis du kan huske den. Sveriges statsminister Olof Palme, han mener, at Hesselø ifølge fremtiden eller freden i Roskilde er svensk. Ja, ja, det er jo så påstand mod påstand. Det var nogle af de begivenheder, som jo altså foregik i år 1983. Og noget af det musik, som vi spillede herhjemme, det var Grand Prix musik i dette år. Og i 1983, der deltog John Hattingren faktisk alene dette år oven i købet, og det gjorde han med nummeret Stjernerne er drevet bort.

Ja, sådan lød det altså i 1983 til det danske Melodi Grand Prix. John Hatting, stjernerne er drevet bort. Vi bliver i det danske. Vi skal have fat i Basim. Her kommer han med nummeret, der hedder Imod resten af verden. Du lytter til Fiskers Pladebar.

0: Ja, man kan jo ikke ligefrem sige, at det gik helt fantastisk, da Basim han deltog i X-Factor. Han var en lille charmetrol, og jeg tror absolut også, at det var det, som han kom så langt på. Men til gengæld, så er han så sandelig vokset med opgaven, kan man sige, og han er gået hen og blevet en ung mand den dag i dag. Her var det altså hans nummer imod resten af verden.
1: Den bedste musik fra 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne og i dag. Fiskers Pladebar. Frit valg på alle hylder.
0: Så skal vi have fat i Umberto Tocci her med nummeret, der hedder Gloria. Kan du huske det? Helt tilbage til 1979.

0: Du lytter til Femern FM er ikke for alle mere.
1: Der er frit valg på alle hylder, når der er åbent i Fiskers Pladebar.
2: Når vi siger Basim, så er der jo en anden ung knægt, som gjorde det rigtig, rigtig godt. Det er

sommeren 2012 var det altså, hvor Mohammed Ali, som han rent faktisk hedder, han udgav dette her nummer, Når jeg ser dig. Så skal vi have fat i danske Esther Brohus. Vi skal have countrymusik nu, og det er The Love We Make, som nummeret det hedder, fra 1992.

0: man må sige, Medina, hun klarer sig utrolig godt. Og ligger stort set altid på hitlisterne herhjemme i Danmark. Her var det altså nummeret, der hedder 12 dage. Ja, ja, slet ikke så ringe. Hun er en dygtig pige, og det er Martin Knudsen også. Han til gengæld en mand. Her kommer han med danstopnummeret, hvis jeg var dig.
1: Hvis jeg var dig, så ville jeg give mig en chance til.

0: Fremon FM.
1: Er der nogen, der er vågne?
2: Den bedste musik fra 70'erne, 80'erne, 90'erne, 00'erne og i dag. Fiskers Pladebar. Frit valg på alle hylder.

det her med nummeret, som hedder Read All About It, efter en omgang The Freak og deres Grand Prix-klassiker fra 2011, 25 Hours a

0: Fisker Christian hygger om lytterne i pladebarens dunkle skær med mere musik.
1: Ja, selvfølgelig helt frem til toppen af timen, hvor vi skifter studievært her på kanalen. Her er det Gloria Gaynor fra 70'erne.

her havde Jørgen og Noller altså Cliff Richard med på deres klassiker Look Up, Look Down. Det sidste nummer skal vi til i gang med nu. Det er Backstreet Boys og deres Quit Playing Games With My Heart.

Ja, sådan lød de sidste toner her i denne omgang Fiskers Pladebar. Mit navn er Christian Fisker. Jeg er tilbage igen om en uge her på stationen. Og indtil da, nyd alt det gode radio, mine kollegaer laver her på kanalen. Så lover jeg, at jeg er tilbage igen om en uge, som sagt, med endnu en Fiskers Pladebar. Ha' det godt derude. Pas på jer selv. Hej.

0: Det er Kimse-drengen fra Sille Datter. Du lytter til Femern FM. Evig sol.
1: Klokken er 12. Du lytter til musik til middagspausen på Femern FM. Du

0: FM.
1: D-Desk.
2: Intieme met danske kunstenaar.
1: D-Desk.
3: Du lytter til Femern FM.

0: DJ med fra City Data. Du lytter til Femern. Femern FM.
1: Og nu siger jeg det igen.
0: Femern FM. Vi spiller, hvad vi vil. Klokken har passeret 13. Hej, det er Jimmy fra City Data. Du lytter til Femern FM, og jeg vil bare gerne ønske dig evig sol.
2: Skibet er ladet med de største hits.
3: Er de største hits, og dem som måske har glemt, og dem vi aldrig nogensinde glemmer. Det er blot noget af den musik, som jeg spiller her i Skibet er ladet med. Velkommen ombord på mit lille skib, hvor blandt andet også vi kigger dybt ned i lasten. Det er det sædvanlige indslag, hvor at jeg nede i lasten har fundet et af de gode gamle numre frem. Og i dag, der skal vi tilbage til 1961. Der er masser at glæde sig til her i skibet, der er ladet med. Nu skal vi have fat i Donny Osmond. Kan I huske ham? Her kommer han fra 1991. My love is on fire, synger han her. Velkommen til.

Danny Osmond fra 1991. My Love Is On Fire. Sang han er her i skibet og ladet med. Nu skal vi have fat i gode gamle Cliff Richard. Her kommer han med nummeret, der hedder Remember Me. Kan I huske den?

0: Ja, en dejlig 80'er klassiker her fra Cliff Richard og nummeret, som hedder Remember Me, som jeg ganske tydeligt husker. Det gjorde I det hele taget med Cliff Richard op igennem 80'erne og 90'erne. Og han er jo altså still going strong, trods sin forholdsvis høje alder efterhånden, så spiller han stadigvæk til fulde huse. Nu skal vi ned på bunden af lasten, og dernede der finder vi alle de gamle plader fra den gode gamle tid. Vi skal tilbage til 1961, og jeg har fundet John D. Lovermilk frem, og vi skal høre nummeret, der hedder Language of Love.
1: Nu kigger vi dybt i lasten.

Duran Duran her på din lokale radio i skibet er lavet med. Og det var selvfølgelig lige deres klassiker, som hedder Ordinary World. Nu skal vi til søs. Vi skal nemlig ombord på skibet Wallenberg. Hvis nu jeg ser kurs mod nord, Michael Bea og familien, har vi fået lov til at følge igennem tv på deres rejser nordpå over Atlanten. Og det er selvfølgelig Junker, som også synger dette titelnummer.

0: Ja, hvem kan ikke det? Her var det altså Wallenberg, og det er jo ufattelig smuk natur, som vi får se, som Mikkel Beha Eriksen deler med os sammen med hans familie.
1: Femern FM.
2: Skibet er ladet med den bedste musik.

0: ægte R&B musik her fra Brockhampton og Dua Lipa, som det hedder. Nummeret det hed som en Sugar.
1: Skibet er ladet med. Din vært er Christian Fisker.
0: Ja, det er mig. Nu skal vi til Tyskland. Her skal vi have fat i Nicky.

0: skibet er ladet med.
1: Det er jo ladet med musik. Det er den skat, enhver pirat jagter. Nu er den min.

så nummeret, som hedder Weather With You, også en god gamle 80'er klassiker. Og nu skal vi have fat i en herre, som også gjorde det godt i 80'erne. Og jeg kiggede lige en ekstra gang, da vores Airplay-musik kom ind, for Billy Ocean, han er nemlig klar her med en ny single, der hedder One World 2020.

the Ocean anno 2020 her med nummeret, der hedder One World. Og lidt så skal vi have mere airplay musik. Det bliver Mr. Tom and the Nashvillians. Ja, sjove navn der kommer i øjeblikket. Du lytter til Femern FM.

Way to Memphis, et nummer, som vi modtog for kort tid siden. Mr. Tom and the Nash Williams, som han altså kaldte sig for, eller kalder sig for, et nummer fra 2020. Nu skal vi tilbage til 1989.

0: Elton John og nummeret Sacrifice fra 1989, og selvfølgelig får du de allerstørste hits her i programmet, som hedder Skibet er ladet med. Nu skal vi have fat i en anden klassiker. Her kommer Jackson 5.
1: Skibet er ladet med de gode klassikere.

Endnu en omgang skibet er ladet med er nået til ende uden alt for højt søgang. Her var det altså Princess og Say I'm Your Number One tilbage til de gode gamle 80'er. Jeg vil slutte denne udsendelse af med et nyt nummer fra Pau Fu sammen med Bieber Dubi og nummeret der hedder Deathbed. Ha' det rigtig godt derude og pas på jer selv.

dag efter dag. Velkommen indenfor. Lige nu sammen med en dejlig klassiker. Kommer tilbage fra 90'erne her sammen med Tupac. Kan du huske den? The California.

Frankie Boy. Frankie Goes to Hollywood, om du vil. Den gode gamle klassiker, der lyder sådan her. Lige præcis. Jeg synes, det er fedt, at lige slutter med det der. Her. Ra, ra, ra. Eller hvad der er, den siger. Der lyder jeg lidt som en syg høne, gør ikke det? En gammel and. Men det lyder sådan, gjorde det ikke det? Frankie Goes to Hollywood, for at gøre en lang historie kort. Det var Relax. Der er masser af lige mulighed for lige at slappe af til eftermiddagsradioen her. Hvis ved at mærke, at du er kommet ud af midlertidstrafikken, så er jeg Ulrik Harler og Isak. God eftermiddag. Velkommen indenfor. Den er 12 efter 16. Lige nu sammen med Cher. Klassiker. Endnu en klassiker. Det er

lige præcis John Paul Young. Love Us In The Air, den var som anden lige her. I eftermiddagsradioen på Femern, sådan en dejlig, dejlig eftermiddag her, hvor vi er sådan mere eller mindre ved at varme op til Sindal Market, som vi snakkede om lige før. Og du fik jo simpelthen også lige en lille opvarmer for et øjeblik siden. Candice, som jo kommer og optræder som traditionelvis. Det er jo sådan lidt Sindal Markets husorkester torsdag aften, hvor det giver den fuld skrue ind i markedsteltet. Der plejer at være proppet til randen derinde, og en kæmpe, kæmpe fest. Det glæder vi os rigtig meget til. Og vi arbejder selvfølgelig også på lige at få vores to praktikanter til lige at lave et bitte indslag med gutterne i Candice. Jeg har lovet dem, jeg skal nok stå ved siden af, så de ikke bliver kastet ud i det hele. Sådan lige på én gang. Men de vil godt lige stille dem et par spørgsmål, så vi håber, de er friske på dem. Begge parter, det plejer de at være. Candice i hvert fald plejer at være god for en lille snak på Sindal Market, hvis det vel og mærket lige har overskud til det, og det har de som altid, som regel, næsten altid. Jeg mødte dem jo på Brønderslev Marked sidste år, hvor der jo lige var en lille trafikuheld, sådan lige, der lige stansede interviewet med dem der, men så håber jeg lidt, at vi kan tage lidt revanche i Sindal i år, så vi lige kan lave sådan en lille dobbelt interview måske, det kunne være fedt. Vi starter med praktikanterne, og så overtager jeg. Vi er eftermiddagsradioen her, det er Femerens eftermiddagsradio. Ved du hvad, udover at vi er stolte af at kan få lov til at lave rente på Sindal Market, så er vi også stolte af at få et fremragende samarbejde i gang med tyske Dani Barlando. Eller, han er Karl Braus, men hans single er Dani Barlando, og han har lavet den på dansk præcis kun til os. Den er Ding Ding Dong, det er min sang, og ved du hvad, den får du her.

Jeg kan godt lide det nummer her. Dejligt nummer fra selveste Svea S. Jeg skulle til at kalde hende for Sofie 1998, der jo også har lavet musik sammen med Svea S. Ja, ja. Og Bæv, så sandelig også. Men her der var Sofie 1998, så fuldstændig solo i din eftermiddagsradio. Det var på 300 grejer. 300 grejer, som man siger. På godt gammeldags jysk. Eftermiddagsradioen er klar lige nu med lidt country music fra A.

Det var da Alberte, du elsker bager, som hun sang her i eftermiddagsradioen. Jeps, sådan der, så skal der ny kaffe i koppen. Vi lukker den her time her med

0: André et Kevin.
1: Enjeu med Müllergy.
0: Vi spiller det, de andre ikke vil.
1: God eftermiddag, velkommen indenfor lige nu med en sang. Shubidu er godt kunne skrive til mig, tror jeg. Det er historien om en glad idiot. Radioidiot måske. Velkommen indenfor, det er anden time.

90's one here for selveste Erasure. All Amour sang de for dig her. Det her var lige ved at sige mandag eftermiddag. Tirsdag eftermiddag er det selvfølgelig. Det er i morgen. Det var der emnet det kom, at der er første runde i semifinalerne. Hvem står i årets håndboldfinale? Det skal vi altså have fundet ud af her over et par kampe. Måske en ude, måske en hjemme, måske en tredje ude. Altså, jeg har det sådan lidt, vi har haft gode erfaringer mod Odense i år, og de står altså for skud i morgen. Så skal vi altså lige en tur til Odense og spille en lille håndboldkamp, når klokken går hen og rammer de 18.30. Det er en semifinale, anden semifinale i morgen. Ja, den står altså med Esbjerg og Ikast. Så det er altså et par fremragende semifinaler. Og Aalborg. I Aalborg, de skal altså se, om de kan blive oppe i ligaen. Det kan de gøre med en sejr over Ajax. De var godt på vej i weekenden, så der er altså lagt op til en dejlig håndboldaften i morgen. Alma, hun ville mig danse her TV2.

Jeg tror godt, vi kan forvente en del af ham her. Ham her, han her Markus, og han var her på Mount View i eftermiddagsradioen. God eftermiddag, det er... Hvis du ikke allerede har fundet ud af det, så er nok været på tid, du finder ud af det. Det er nemlig lige præcis en tirsdag eftermiddag lige nu i eftermiddagsradioen. Midt i minutin med Crowd It House. God eftermiddag.

Det er det her, jeg vil kalde for en vaskeægte festival og markedsbanger. Og husk nu, vi er på Sindal Market fra på torsdag, hvor vi sender live med interviews og masser af gøjl og løjer. Det kan du godt gå ind og glæde dig til. Jeg er tilbage igen i morgen, inden jeg pakker sygefrugterne og tager en tur nordpå. Tager en tur til Sindal torsdag formiddag. Jeg er tilbage din eftermiddag igen i morgen kl. 16. Ud for nu her med en klassiker fra Supertrack.

0: Morgen FM. Vi spiller, hvad vi vil.
1: Working.

0: Prima FM.
1: Vila de Vivir.

Velkommen til et genhør med masser af hits fra denne uge på den europæiske hitliste i det år, hvor bordarbejdet under Storebælt afsluttes her i det danske. Den største film i biograferne herhjemme, det er Kun en pige, der sælger næsten en halv million biografbilletter. Den er instrueret af Peter Skrøder efter Lise Nørgaards erindringsbog af samme navn. Filmen den handler om Lise Tønder Jensens liv under afslutningen af 2. verdenskrig. Det bedst sælgende musikalbum i Danmark, det er History med Michael Jackson det her år. Det er jo altså et dobbeltalbum, der er blandet med nye og gamle hits. Danmark har et helt specielt forhold til det her History-album. Det er solgt i 250.000 eksemplarer her i det danske. Det vil sige, at hvad 20. dansker ejer albumet, og det gør så Danmark til det land med mest solgte kopier af History i forhold til indbyggertallet. Hvilket år var det, vi hørte Michael Jackson med History-albumet? Det er 1995. Vi er på den europæiske hitliste i denne uge, hvor vi starter på plads nummer 48. Det gør vi med hollandske Too Unlimited, Anita Array med endnu et hit, Here I Go.

Unlimited på plads nummer 48 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995 med nummeret, der hedder Here I Go. Det her band, som jo har masser af Eurodance hits på samvittigheden, og deres største, det er så No Limits fra 1993. Nu skal vi videre op ad den europæiske hitliste i denne uge, og året er altså 1995. Vi er nået til plads nummer 47. Der finder vi et nummer, som er første single fra det 24. studiealbum med Elton John, der hedder Made in England, og det er selvfølgelig hans sangskriverpartner Bernie Taupin, der har skrevet det her nummer, også Believe.

0: Ja, personligt der synes jeg altså, det er en rigtig flot sag, den her Elton John, men dem er der jo altså mange af. Men nok ikke hans største kommercielle succes, men alligevel, Believe, plads nummer 47 på Eurocharten, den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Lige om lidt, der er det en slags Eurodance på plads nummer 46 fra det engelske med et bandnavn, der kun har to bogstaver, nemlig JX. You belong to me, lige om lidt på Eurocharten.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.

Og det hedder den så You Belong To Me på plads nummer 46 denne uge, tilbage i 1995 på den europæiske hitliste. Her i Eurocharten var der genhør med JX fra England og You Belong To Me. Og mere fra det engelske på plads nummer 37. Her kommer Strike.

Du lytter til Eurocharten i denne uge med genhør med den europæiske hitliste, som den så ud i denne uge i 1995. Så her fandt vi altså på plads nummer 37, britiske Strike og You Sure Do. Dannet i Skotland helt tilbage i 1982, blandt andet med forsanger Marty Pillow, Wet Wet Wet, som fik stor hitliste succes med det her nummer, blandt andet tilbage i 1987, Sweet Little Mystery. Året efter så blev de kåret til det bedste nye britiske bands ved Brit Awards uddelingerne tilbage i 1988. Deres allerstørste hit var i 1994 med deres version af det gamle Trucks hit Love Is All Around, som jo altså lå 15 uger som nummer 1 i England fra 4 bryllup og 1 begravelse. Filmen, som var en kæmpe succes også. Her i 1995 der er de tilbage med et nummer, der ligger på plads nummer 36 på den europæiske hitliste i denne uge. Det er skotske Wet Wet Wet, og nummeret hedder Julia Says.

0: Freak Power på Eurocharten på den europæiske hitliste. Nummer 32 i denne uge tilbage i 1995. Et år, hvor jeg så fjernsyn. Og noget af det, jeg så i fjernsynet derovre, det var sport, fodbold, så den turnering, der hed Kong Fahd Cup 1995, senere blev den omdøbt til Confederations Cup, og den blev så det her år afholdt i Saudi-Arabien fra den 6. til den 13. januar, altså 1995, gjort opkaldt efter kongen, der hed Kong Fahd. Og det var jo altså en turnering, der havde deltagelse af 6 lande, og turneringen blev faktisk ret imponerende vundet af Danmark. Det ved jeg ikke, hvor mange der kan huske. Vi kan nok huske, at vi blev europamester 3 år tidligere, og på grund af, at vi blev europamester i 1992, så fik vi altså lov til at komme med til den her Kong Fahd Cup, og i finalen, der besejrede vi de forsvarende mester, Argentina, med 2 mål, og det var så af Michael Laudrup og Peter Rasmussen. En ret stor bedrift at vinde den turnering tilbage i 1995, så var det ikke også Richard Møller Nielsen, der var træner på det tidspunkt. Det mener jeg i hvert fald. Det var lidt fra sportens verden. Her på Eurocharten er vi nu på plads nummer 31 i denne uge tilbage i 1995. Han havde et stort hit året forinden med nummeret, der hedder Baby Come Back, en coverversion af det gamle Equals hit. Så her er han altså tilbage. Pato Banton med Bubbling Hot.
1: How easy, Radical Raja.
2: Respect, Mr. Pato Banton.
1: Rough. Just like a soup in a pot, we are what?

0: Ja, chillen genlydt, så det kan man jo så synes om, hvad man vil. I hvert fald plads nummer 31 på den europæiske liste på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Pato Banton med Bubbling Hearts. Lige om lidt, så er det musik, klubmusik fra det britiske, som gør sig godt på den europæiske hitliste. Det er Grace, der spiller på Eurocharten med Not Over Yet.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard, nummer 27.

Første gang var ikke lykkens gang for det her nummer, da den blev udsendt som single i 1993, men to år senere, ja, der lykkedes det altså fra det her dance-projekt fra det engelske Grace og Not Over Yet, et kæmpe hit i hjemlandet på den britiske hitliste, og her på Eurocharten plads nummer 27 i denne uge tilbage i 1995, i øvrigt produceret og skrevet af en af de største DJ-legender, nemlig Paul Oakenfold. Mere musik på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 95. Her kommer også et stort hit fra England, som har bevæget sig ind på det europæiske marked, Emanate.

0: Deres største og vel også det eneste hit, i hvert fald jeg husker, det var engelske M&A, det her boyband med nummeret I Got A Little Something For You. I øvrigt skrevet af en sangskrivelegende, der hedder Mark Taylor, som også har skrevet store hits for blandt andet Cher, Tina Turner, Lady Gaga, Lionel Richie, Hall & Oates, Rod Stewart og mange flere.
1: Du lytter til Eurocharten.
0: Ja, du lytter til Eurocharten, hvor vi lige nu skal til at høre et af de største klubhits fra 1995. Så det her, det er altså originalversionen, som blev udsendt 3 år tidligere, hvor den floppede totalt i sådan en jazz-disco-afslappet version. Det er Push the Feeling On med Nightcrawlers og John Reed i spidsen, der er tilbage i et nyt remix her i 1995. Og så bliver det altså et kæmpe hit. Op som nummer 24 på Eurocharten i denne uge tilbage i 95. Push the feeling on.

Ugens højstbaserede nyhed på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995 fra Irland har Boyzone med Ronan Keating i spidsen på Key to My Life. En placering højere på plads nummer 22, der er det en R&B-gruppe bestående af nogle dejlige piger fra det amerikanske, der kalder sig for Brownstone. Det her nummer, der hedder If You Love Me, ja, det har været et kæmpe hit i hjemlandet på den amerikanske hitliste, og de bliver også nomineret til en Grammy Award for årets bedste R&B performance af en duo eller en gruppe, men tabte til Creep, der vandt med TLC ved den lejlighed. Men et dejligt nummer, det er det i hvert fald på plads nummer 22 i denne uge tilbage i 1995 på Eurocharten, Brownstone, If You Love Me.

0: store hittet med nummeret, der hedder Another Night. Så her er et dejligt popnummer fra MC Sar and the Real McCoy. Og sangen, der hedder Love and Devotion, der ligger på plads nummer 19 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Og dermed altså velkommen til flere genhør her i time 2 på Eurocharten. Alt det her, det er faktisk originalversionen af nummeret, der hedder Two Can Play That Game, udgivet af amerikanske Bobby Brown fra hans tredje studiealbum, der hedder Bobby, tilbage fra 1992. En ret kedelig sag. Det var indtil den blev remixet af producer-teamet, der hedder K-Class. Og i denne her uptempo-version, der ligger den altså godt placeret på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Bobby Brown, Two Can Play That Game.
1: Nummer 17. Drop it.

nummer 17 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. I denne uge, i det år, ja, der var der tre populære tv-programmer, som virkelig mange danskere ser og så med på. Og det var først og fremmest Station 2, det her kriminalmagasin med Niels Brink og Jes Dorph Petersen som værter. Og Danmarks Radio, de havde et program, der hed Hammerslag, og det var så, hvor to holds ejendomsmæglere gætter priserne på forskellige ejendomme. Holdets ejendomsmæglere kommer fra forskellige ejendomsmæglerkæder fra henholdsvis Øst- og Vest-Danmark, og programmet var en kæmpe succes her tilbage i 1995. Især med den her dygtige vært, som du måske husker på programmet dengang, Frode Munksgaard, der viste ejendommene frem. Og jeg ved ikke, om det program stadigvæk ruller hen over skærmene den dag i dag, men det er i hvert fald med en anden vært end dengang. Men han var der ret sjov, Frode Munksgaard, husker jeg også. På TV2, der havde de et quizprogram, hvor over 1 million mennesker så med i denne uge tilbage i 1995, nemlig Mandagschancen. Det var det her quizprogram, hvor et par heldige seere kunne komme ind og skrabe sig til en stor pengegevinst på et forvokset skrabelod, der blev skrabet fri med en forgyldt bæverhale. Og der var så forskellige værter på det program igennem tiderne, blandt andet Peter Kær, Anders Stahlschmidt, Camilla Gregersen og Hans Pilgaard. Ja, Mandagschancen, det er godt nok mange år siden, men det er det jo altså også efterhånden 1995. Det var lidt om, hvad vi så i fjernsynet her hjemme i det danske. Nu skal vi tilbage til det europæiske. Vi er på plads nummer 16 i denne uge tilbage i 1995. Her kommer et dejligt nummer med The Connells.

Det er da vist det, man kan kalde for en fræk sag. På plads nummer 15 på den europæiske hitliste i denne uge, tilbage i 1995, 20 Fingers og genhører med Lick It. Inden vi fortsætter op ad Eurocharten, så lad os lige kigge hjem mod det danske, hvilke singler solgte bedst i denne uge, tilbage i 1995. På plads nummer 5, der var det Bryan Adams' Have You Ever Really Loved a Woman? Fjerdepladsen Cotton Move, I'm Alive. Plads nummer 3, Celine Dion med Think Twice. Og så var der Take That på anden pladsen med Back for Good. Den bedst sælgende CD-single i Danmark i denne uge tilbage i 1995, det var Sarajevos Børn. Giv dem et håb, en sang, som blev lavet som en slags velgørenheds-single med mange danske kunstnere. Sarajevos Børn, det var en organisation i det danske, der blev drevet af frivillige, og den hjalp så med at skaffe masser af penge og hjælp til udsatte børn og deres familier i Bosnien-Herzegovina. Den blev stiftet tilbage i 1992, da krigen den brød ud i Bosnien, og siden har den altså ydet stor støtte til særligt udsatte familier i det krigsramte land, og hjælpen består primært af madvarer, tøj og medicin. Giv dem et håb. Det var altså en single, som samlede penge ind til det projekt, eller den organisation, Sarajevos Børn. Giv dem et håb, nummer 1 i Danmark, tilbage i 1995 i denne uge. Lad os høre plads nummer 4 fra den danske hitliste, Cut and Move og I'm Alive.

0: I'm Alive, Cut and Move, et hit fra den danske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Lige om lidt, der kravler vi op i top 10 på den europæiske hitliste på Eurocharten, hvor vi i denne uge tilbage i 1995 finder en australsk sangerinde med et kæmpe hit.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.

Hun er født den 1. november 1967, australsk sangerinde og sangskriver Tina Arena. Hun har solgt over 10 millioner plader på verdensplan og en kæmpe stjerne i hjemlandet Australien. Hun har indspillet musik på engelsk, italiensk, fransk og spansk. Her fik vi hende på engelsk på nummeret, der hedder Chains, på plads nummer 10 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Faktisk det eneste hit, sådan jeg rigtig husker, med Tina Arena. Nu skal vi op på plads nummer 8 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Her kommer et comeback og dejlig en af slagsen, efter min mening i hvert fald. Snap, the first, the last, eternity.

markant anderledes stil end deres foregående hits The Power og Rhythm is a Dancer og ny sangerinde. Hun hed Summer på det her nummer The First and Last Eternity på plads nummer 8 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. De fem største album i det europæiske i denne uge i 1995, det var på femtepladsen Offspring med Smash. Fjerdepladsen, det var Annie Lennox med Medusa. Plads nummer 3, Elton John med Made in England. Og så havde vi The Cranberries på plads nummer 2 med albumet, der hedder No Need to Argue. Det bestsælgende album hen over det europæiske i denne uge tilbage i 1995, det var et Greatest Hits album, og det kom fra Bruce Springsteen. For albumet, der ligger placeret på plads nummer 2, der finder vi også en hit single på plads nummer 7. Her kommer The Cranberries. Og Zombie fra albumet, der hedder No Need to Argue.

0: Plads nummer 7 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Her var der igen hør med Cranberries på Zombie.
1: Du lytter til Eurocharten.
0: Og nu er det tid til at genhøre med Corona, der ligger på plads.

Gruppen, der slog igennem med nummeret The Rhythm of the Night, og her endnu et kæmpe hit for Corona fra Italien med Baby Baby på plads nummer 5 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Nu hopper vi op på plads nummer 3, og der finder vi en sang, Bryan Adams han selv har været med til at skrive og producere, og faktisk et af hans største hits i karrieren, da den lå 5 uger som nummer 1 i det store Amerika. Her på Eurocharten er det altså også en pæn succes. Have you ever really loved a woman?

med Jonathan Paul Larkin den 13. marts 1942, så døde han altså i en alder af bare 57 år af lungekræft i december 1999. 4 år forinden før sin død, der storhittede han med det her nummer under navnet Scatman John. Scatman, som jo på en eller anden mærkelig måde, en unik blanding kan man kalde det, blandet både skat, jazz og Eurodance med stor succes. Han har solgt over 2,5 millioner singler på verdensplan. Her var det allerstørste hit fra Scatman John, plads nummer 2 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Og dermed, der mangler vi altså kun én sang, og det er så den, der topper den europæiske hitliste i denne uge. Tilbage i 1995 på toppen af Eurocharten. Her kommer Take That og Back for Good.

0: Du skal ikke tro, du er smukkere end de andre. Du skal ikke tro, du er hurtigere end de andre. Danmark følger alle janteloven. Undtagen én.
1: Femeren FM.

0: lige tør love dem noget nyt og spændende, selvom man jo aldrig skal tage munden for fuld.
1: LFTV, din lokale tv-station for hele Lolland-Falster.
2: Ja, så kan de godt smide tøjet.

Her var det så, du var min helt alene med Rosted fra 1989. Her er det jeg, studievært Christian, der byder jer alle sammen velkommen her i natkassen på Femern FM. Den næste sang, vi starter med i denne her time, det er der lige noget jysk. Vi skal nemlig høre Tørfisk med LTJ.

0: Når man rejser med VF, siger Juan. Juan, Juan er der en dejlig rejse ned i fjorden. Bedre end en kæmpe hylde, når man rejser med VF, siger.
1: Tak skal I have, tak for i aften.
2: Hej, det er Kimse-drengen fra Cilidata. Du lytter til Femern FM. Evig sol.

Live TV. Og Femern FM. Præsenterer hver onsdag studie 21. Musikprogrammet, der sætter fokus på de videoer, vi får fra vores kanadiske videoklub. Vil du se mere en tv-pakke fra Vav TV, skal du tænde for Live TV. Du kan lytte med på Femern FM på din PC Femern FM. Eller skal du hente appen Femern FM til iPhone eller Android. Du lytter til Femern FM. Rigtig god fornøjelse med studie 21.

0: det slået op med Sofie Suveræn. Godt nummer. Jeg har da en masse godt musik her i vente til jer her på natkassen i dag. Og vi skal da selvfølgelig lige huske at drikke noget vand, når det er så varmt. Så hvad bedre end at drikke vand, når du spiser sandkage med roer?
1: Kom nu!

er det en som dig med Back to Back. Det er Tuborin, godt gammel klassisk nummer. Jeg elsker det nummer der også. Og vi skal da selvfølgelig lige have noget mere god gammel musik. Vi skal nemlig høre Candice med I'm Gonna Rock It. Så ja, den får I da lige her i natkassen på Femern.

tager I bare med ud og fisk. Her fik I tage med ud og fisk med Gitte for 1963. Et super ringe godt gammel klassisk nummer. Mange de er begyndt, der skal på krammermarked eller på festivaler. Jeg har da fundet en sang om at ligge i telt. Ja, den hedder jo så Peter lå i et telt, som man også kan sige på godt jysk. Så hvorfor ikke sige, vi tager dig lige på en telttur eller en campingtur. Vi skal nemlig ud med sangen her på Femern, hvor vi ligger i telt sammen med Peter lå i et telt.

jeg elsker aften. Jeg håber, at tærte og flæskesteg ikke gør middag alle sammen. Jeg kan spise det stort set året rundt. Ja, hvorfor så ikke bare nyde det, når man så kan lave det fra bunden? I stedet for at give de dyre priser på en jordbærtærte til 109, det er da peberet. Det er langt billigere at lave selv. Vi skal også til at ud og gå en tur. Ja, du kan tage din kæreste, din kone eller forlov. Tag hende i hånden. Gå en tur. Nyd det skønne vejr. Vi skal nemlig til at høre på Sladetolv med Tag kæresten i hånden.

her var det Krøller eller ej. Simpelthen med vores alle sammen Johnny Reimer fra 1981. Vi bliver lige lidt tilbage i 80'erne nemlig, fordi nu skal vi have et nummer med Tommy Seebach her, inden vi begynder snart at gå hen mod midnatstimen, hvor jeg også er tilbage i studiet, når jeg lige har været nede i vores kaffeautomat og følge kommet op. Man skal jo gerne være lidt klar, når man skal være her i nogle timer. Og ja, hvad er så bedre end kaffe? Jo. Der er kaffe, og så er lige et stykke kage, man kan sidde og nyde til. Men vi skal lige have det næste nummer her på Femern, inden vi runder midnat. Og det er Pyjamas for 2 med Tommy Seebach.

Der fik I Goodbye to the Circus med Aqua. Her er det jeres studievært, der er tilbage i anden time på Femern FM i natkassen. Og jeg har lige så meget godt musik i vente i denne her time til jer. Vi skal nemlig have en masse dejlig spændt musik, både af det nye og det gamle, så der er lidt for enhver. Så hvorfor ikke bare sige det sådan? Vi skal da nyde liv, og så kom der ud og nyde det med noget god musik. Vi skal nemlig høre Like a Player med Madonna fra 1989.

perfekte prinsesse med Sidadada. Også suveræn. Nu skal vi da lige tilbage til 1987. Vi skal da lige have et nummer med Trine Dyrholm. Vi skal nemlig have Danse i Måneskin. Og hvad er bedre end at danse i Måneskin? Jo, man kan ikke klare det uden sangen, så vi skal da lige have den med her i dag på sådan en dejlig, skøn aften. Så I får Danse i Måneskin med Trine Dyrholm.

Hvorfor skal det være nyt, når man også kan sige det gamle lige så godt? Jeg vil da sige, at begge dele er lige gode. Nu skal vi til at høre et godt gammelt nummer fra 1978 med Shubidua. Vi skal nemlig til at høre Drømland, så den får I her.

dit coucou. Denn lille Troll war ude på det store eventyr. Han trollede som en skrøn.

Bisher war es ein tolles Sang mit Puzzle von mir Sisters Band Pop Urlaubsreise. Es ist so brein herrlich, wie man sagt. Wir sind gerade in Tour zu Solskjön sein, ja. Wir sind gerade in Tour bei Bornholm. Wer erzählt? Komm ud og nyd det. Bare kom afsted, hvis I har tiden. Jeg vil da gerne en tur på Solskjønsøen, hvis jeg har tid. Men det skal gerne passes ind. Men I får da lige Solskjønsøen med Bornholm.

Ja, her var det, jeg tænker på dig med Candice. Også et suverænt dejligt nummer at lytte til. Her der er det jeres studievært Christian i natkassen på Femern FM, der begynder stille og roligt at takke af for i aften. Men bare roligt, jeg er tilbage igen i morgen fra 23:01 her i natkassen på Femern FM. Så der er mere god musik i vente til jer igen i morgen. Jeg håber da bare, at I alle sammen har haft en dejlig skøn dag/aften. Og om ikke andet til alle jer, der er på arbejde, jamen I må have en god arbejdsløst. Jeg vil til at takke af for i aften, og give jer det sidste nummer, giver du et knus.

0: Og så, mine damer og herrer, skal vi have underholdning. Vi lukker op for radioen.
1: Det dansk.
2: Hver dag fra klokken 12 til 13.
1: Det dansk.
3: Du lytter til Femern FM.
1: Det dansk. Det dansk.
2: De bedste hits fra 1960 og helt frem til i dag.
3: Velkommen til Det Dansk.

0: FM.
1: D-Dansk.
2: En time med kun danske kunstnere.
1: D-Dansk.
3: Du lytter til Femern FM.

Hitbarometeret. En hitliste over de 30 mest populære dansksprogede hits netop nu. Listen er baseret på playlister fra forskellige radiostationer, tv og diverse downloads. Hitlisten udregnes og opdateres ugentligt af dansktoppens subnet.dk. Dansk musik på dansk, det er Dansktopbarometeret. Velkommen til. Fem nyheder finder vi på Dansktopbarometeret i denne uge. De fire af dem, de handler om sommeren. Det gør den første her også fra Kim Bæk.